Oda loda gbogbofo. Oda gbogbofo legun ti so wa so wele wele. Mojuba koda mojuba seda. Ogagan lalake so. Ibe ajana kuba ti je ti oyo igbe loju be o ti. Eka lembi gbogbo te ti lanfani ati gbo wa gbeto.